0: مغربی بنگال میں حکومت کی تبدیلی کے بعد ریاستی پولیس نے نظم و ضبط اور سیاسی تشدد کے ماضی کے معاملات کے بارے میں فوری طور پر ایک موقف اختیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں نظم و ضبط کے اے ڈی جی نے کل سبھی پولیس کمشنروں، پولیس سپرنٹینڈنٹس اور ریلوے حکام کو ایک تفصیلی ہدایت جاری کی ہے، جس میں بہت سے فوری اقدامات کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس ہدایت نامے میں 2021 کے اسمبلی انتخابات کے بعد تشدد سے متعلق سبھی کیسوں کا نئے سرے سے جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، جن میں وہ کیس بھی شامل ہیں جن میں قطعی رپورٹس بھی داخل کر دی گئی ہے۔ اس ہدایت نامے میں سرحد کے بارے میں میٹنگز اور خفیہ معلومات ایک دوسرے کو فراہم کر کے سرحد پار سے کی جانے والی اسمگلنگ اور جرائم کے خلاف کارروائی پر زور دیا گیا ہے۔ مغربی ایشیا کے بحران کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی کفایت کی اپیل کے بعد اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی کے وزراء اعلی نے وزیروں، ارکان اسمبلی اور عوامی نمائندوں کی سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو کم کرنے کے اقدام کا اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعلی، وزیروں اور دیگر افسران کے گاڑیوں کے قافلے میں 50% کٹوتی کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ہدایت دی ہے کہ سرکاری قافلوں سے غیر ضروری گاڑیوں کو ہٹایا جائے۔ ریاستی سرکار نے پی این جی، میٹرو خدمات اور سرکاری ٹرانسپورٹ کے زیادہ استعمال پر زور دیا ہے اور میٹنگیں ورچوئل وسیلے سے منعقد کرنے، نیز ہفتے میں ایک بار کوئی گاڑی نہیں چلے گی کا اصول اپنانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کم ایندھن استعمال کریں اور سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کریں۔ چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اور مختلف محکموں کے تمام ایڈیشنل چیف سیکرٹریوں اور پرنسپل سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ کے دوران یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی کہ وزیر اعلی، وزراء اور دیگر کے قافلوں میں فوری طور پر 50% کی کمی کی جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ غیر ضروری گاڑیوں کو سرکاری قافلوں سے ہٹایا جائے۔ وزیر اعلی نے ریاست میں گھر سے کام کرنے کے کلچر کو ترجیح دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے پی این بی میٹرو سروس، پبلک ٹرانسپورٹ اور اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ذریعے چلائی جا رہی بسوں کے استعمال پر خاص طور سے زور دیا۔ وزیر اعلی نے کہا کہ وزراء، ایم پی، ایم ایل ایز اور سرکاری نمائندوں کو ہفتے میں کم سے کم ایک دن پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا چاہیے۔ ہر ہفتے ایک بار نو ویکل ڈے بھی منانا چاہیے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی موہن یادو نے مزید احکامات جاری ہونے تک اپنے قافلے میں گاڑیوں کی تعداد کم کر دی ہے۔ پیر کو ایک کابینہ میٹنگ میں جناب یادو نے وزیروں کی کونسل کے ارکان سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفاد کے تحت پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی لائیں۔ انہوں نے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ایک افسر نے بتایا کہ ان کے دورے میں جو ریلیاں منعقد کی جائیں گی ان میں گاڑیوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے بھی وزیروں، ارکان اسمبلی، افسران اور سرکاری محکموں سے کہا ہے کہ وہ سرکاری گاڑیوں کا استعمال محدود کر دیں، کار پولنگ یعنی گاڑیوں کو مشترکہ طور پر استعمال کریں اور میٹرو اور بس خدمات کو ترجیح دیں۔ حکومت نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ کیا ہے، جو آج سے نافذ العمل ہوگی۔ ایک بیان میں وزارت خزانہ نے کہا کہ سونے اور چاندی کے زیورات کے حصوں پر 5% ڈیوٹی اور پلیٹینم کے حصوں پر 5.4% ڈیوٹی لگے گی۔ مزید برآں قیمتی دھاتوں کے استعمال شدہ کیٹلسٹ کی شرح 4.35% مقرر کی گئی ہے، جو کہ تعمیل کے معیارات کو پورا کرنے سے مشروط ہے۔ اس سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مدنظر لوگوں سے سونا نہ خریدنے کی اپیل کی تھی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو سی بی آئی نے مبینہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں شبھم خیر نار کو حراست میں لے لیا ہے۔ شبھم کو راجستھان پولیس کی درخواست پر ناسک پولیس کے کرائم برانچ یونٹ نے کل مہاراشٹر کے شہر ناسک سے گرفتار کیا تھا۔ میڈیکل کالجوں میں انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان اس مہینے کی 3 تاریخ کو کرایا گیا تھا، جسے کل پیپر لیک کے الزامات کے تحت منسوخ کر دیا گیا۔ حکومت نے سی بی آئی سے کہا ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف مکمل انکوائری کرے۔ ایک اور متعلقہ واقعے میں نیٹ یو جی 2026 کے ایک امیدوار کے والدین نے لاتور کے ایس پی آفس میں ایک درخواست داخل کی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایک پرائیویٹ کوچنگ ادارے نے امتحان سے پہلے ایک